0: mukaba tras 1.5 bilyon de pesos sa ato pa. Kung wa gina nila gi-withdraw ang tanan, ha? Sa maong gidaghanon mga ka-vibes, dapay kapin sa dili mo menos 2.8 bilyon de pesos nga kwartas bangko ang magtiayon nga si Vice President Sara Duterte o si Attorney Manasis Carpio mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Unya samtang mauna ang tua dito sa Anti-Money Laundering Council ang iyang gideklara sa labing uwahi niya nga Statement of Assets, Liabilities and Network mukabat ra sa 98 milyones ka pesos. So hay mapengon uban. Ngumidya manggaling ko nga wabaka gisugnod tanan ni Vice President Sara Duterte ang tag ang iyang kwarta mo nang nangahanaw. So magdungan tag tanawong tanan karong hapon mga ka-vibes ang pagsugod sa hingpit tagyod sa Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Alas 2 kana karong hapon dito mismo sa Senado mga ka-vibes kang kansang Senate Impeachment Court ang mahimong presiding officer si Senate President Sherwin Gatchalian. Mga ka-vibes, misangko na sagko sa atong panag-uban karong adlaw dinhi sa Arangkada sa Buntag. Sangan gihapon sa among station manager nga si Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alco sa tugup nga magaingon, hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magabuli kinato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, hangtod ugma.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sayo sa buntag?

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 9.

Mayong hapon mga kabibes, mayong adlaw mga DJ, ilabi na sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, ako di Ice Danilo, 22 anyos og taga Leyte. Sukad sa gamay pa ko mga kabibes ang akong mga kamot na anad na sa lapok mga kabibes sa basakan. Kauban si Papa og si Mama. Apan, gawa sa pagkamag-uuma, adun ako'y laing kalibutan mga kabibes. Ang pagpinta, mahiligon yung kaikos pag-drawing. Bisag unsay ako makitaan, ma-imagine dayon ako og ako giday na nga ipinta o ako i-drawing mga kabibes. Matagabi eh. Human sa trabaho sa uma mga kabibes, mga DJ. Mag-drawing ko o magpinta ko gamit ang mga bulok nga kinaiyahan. Ang akong damgo mga kabibes, ang makalarga sa Manila, makasulod sa usa ka dako nga art gallery og mapakita sa kalibutan ang akong mga obra. Apan, alang ni Papa mga kabibes, ang yuta mao ang tanan. Dili siya ganahan nga mo palayo ko sa amo ang lugar mga kabibes. Og usa ka gabi ini ana, Human makadawat ko og sulat gikan sa usa ka unibersidad sa Manila nga nagtanyag kanako og bug-os nga scholarship sa fine arts mga kabibes. Mauto nga nakigistorya ko sa kuang amahan. Nakigistorya ko sa kuang amahan og inahan. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo mga kabibes.

Tungod sa kasakit o sa kasaba ni tungod sa kasakit o kasaba sa inahan ni Aluna, mga kabibes, nakikita siya nako sa daplin sa sapa. O mauni ang lugar nga amo ang abutanan kanunay. O guniya, ingon ani ang mga panghitabo, mga kabibes.

Karon mga kabibes, karon mga DJ, ani ako sa kinasang-an. Ang akong papa dili gusto nga mularga ko kay kinsa naman kunoy mo atiman sa uma. Ang mama ni Aluna nga si Nang Rina, grabe ang pagkahadlok o bahad nga dili paskwilahon si Aluna kun mag-uban mi og ang sulat sa ako ang scholarship mga kabayab sa Manila hapit na ma-expire. Sakit kayo hunahunaon nga ang pagsunod sa ako ang damgo nagpasabot sa pagbiya sa ako ang amahan og sa pagbira ni Aluna ngadto sa mas dakong gubot sa iyahang pamilya. Unsa may angay na kumbuhaton ini mga DJ? Unsa may angay na kumbuhaton ini mga kabibes? Si Papa, di mo sugot nga maadto ko sa Manila. Di mo sugot nga maskwela ko ngadto sa Manila tungod kay ang gusto niya ako maoy mosunod sa iyang uma. Ako maoy mosunod sa iyang humayan. Unya ang mama usab ni Aluna, di pun mosugot nga ako ang iyahang mamahimong uyab o mamahimong nga bana. Mga kabibes, gikawan ba ko sa kapalaran? Gikawan ba ko sa kahigayunan mga kabibes? Unsa may inyong mahatag advice nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi? Dagang salamat o kini na lang inyusuki ng ating paminawan nining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Danilo.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Mayong hapon mga kabibes, mayong adlaw mga DJ, ilabi na sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, ako di Ais Danilo, 22 anyos og taga Leyte. Sukad sa gamay pa ko mga kabibes ang akong mga kamot na andad na sa lapok mga kabibes sa basakan. Kauban si Papa og si Mama. Apan, gawa sa pagkamag-uuma, adun ako'y laing kalibutan, mga kabibes. Ang pagpinta, mahiligon yung kaikos pag-drawing. Bisag unsay ako makitaan, ma-imagine dayon ako o ako giday na nga ipinta o ako i-drawing, mga kabibes. Matagabi eh. Human sa trabaho sa uma, mga kabibes, mga DJ. Mag-drawing ko o magpinta ko gamit ang mga bulok na kinaiyahan. Ang akong damgo, mga kabibes, ang makalarga sa Manila, makasulod sa usa ka dako nga art gallery, og mapakita sa kalibutan ang akong mga obra. Apan, alang ni Papa, mga kabibes, ang yuta mao ang tanan. Dili siya ganahan nga mo palayo ko sa amo ang lugar, mga kabibes. Og usa ka gabi ini ana, Human makadawat ko og sulat gikan sa usa ka unibersidad sa Manila nga nagtanyag kanako og bug-os nga scholarship sa fine arts, mga kabibes. Mauto nga nakigistorya ko sa kuang amahan. Nakigistorya ko sa kuang amahan og inahan. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo, mga kabibes.

Tungod sa kasakit o sa kasaba ni tungod sa kasakit o kasaba sa inahan ni Aluna, mga kabibes, nakikita siya nako sa daplin sa sapa. O mauni, mauni ang lugar nga amo ang abutanan kanunay. O guniya, ingon ani ang mga panghitabo, mga kabibes.

Karon mga kabibes, karon mga DJ, ani ako sa kinasang-an. Ang akong papa, dili gusto nga mularga ko. Kay kinsa naman kunoy mo atiman sa uma. Ang mama ni Aluna nga si Nang Rina, grabe ang pagkahadlok og bahad nga dili paskwilahon si Aluna kun mag-uban mi. Og mag-uban mi og ang sulat sa ako ang scholarship mga kabayb sa Manila. Hapit na ma-expire. Sakit kayo hunahunaon nga ang pagsunod sa ako ang damgo. Nagpasabot sa pagbiya sa ako ang amahan og sa pagbira ni Aluna ngadto sa mas dakong gubot sa iyahang pamilya. Unsa may angay na kumbuhaton ini mga DJ? Unsa may angay na kumbuhaton ini mga kabibes? Si Papa, di mo sugot nga maadto ko sa Manila. Di mo sugot nga maskwela ko ngadto sa Manila tungod kay ang gusto niya ako mo ay mosunod sa iyang uma. Ako mo ay mosunod sa iyang humayan. Unya ang mama usab ni Aluna, di pun musugot nga ako ang iyahang mamahimong uyab o mamahimong abana. Mga kabibes, gikawan ba ko sa kapalaran? Gikawan ba ko sa kahigayunan, mga kabibes? Unsa may inyong mahatag advice nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi? Dagang salamat, o kini na lang, inusuki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Danilo.

Vibes overload, matang buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: mga problema sa katilingban, atong tukion, mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes to.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
0: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot! Dari sa

0: Caracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayan sa unto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
5: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, so oras sa FM Radio Cebu, alas 7:12 na. Ania na ang arangkada Balita sa Buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang arangkada Balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Ani-an

0: sa PNP General Hospital. Human siya manakpan pinaagi sa warrant nga gi-issue sa Sandigan Bayan nga may kalabutan sa kasong plunder. Kabahin kini sa standard nga proseso aron masusi ang iyang kahimtang sa panglawas. Matud pa ni DILG Secretary John Vic Rimulya, tungod kay 72 anyos na ang senador, ipaagi siya sa komprehensibong health assessment nga naglakip sa ECG o guban pang medical tests. Gilauman nga mukabat og duha ka adlaw ang maong evaluation. Human makumpleto ang tanang mga examination, isumite ang resulta ngadto sa Sandigan Bayan. Mao kini ang mahimong basihanan sa korte sa pagdesisyon kung andam na ba siyang ibalhin sa New Quezon City Jail sa payatas isip person deprived of liberty kung PDL. Gipatinausab ni Rimulya nga gitahol sa gobyerno ang mga katungod ni Senador Marcoleta samtang nagparayon ang legal nga proseso. Iyang gipasiugda nga ang katuyuan sa mga otoridad mao ang pagsunod sa balaod ug dili ang pagpakaulaw sa maong senador. Ug sa ripata magpadayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, ato usang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
1: Ito ang pinalanggang dakbayan sa siyudad sa Sugbo. Arita masunggol sa may SRC area. So ang atuang if we still paingon sa northbound, moderate pa ang dagan sa natad sa trapiko. Ingon man sa atuang southbound area, moderate pa yapo ang dagan sa natad sa trapiko. Ngayon mga orasa karon alas 7:18 sa sayong kabuntagon mga kaigsuunan. Sa so, mga karon upos ikipay na dawat na panagbangga tali sa mga sakyanan na niagi sa atuang SRC area. O upos ikipay na dawat na mga nabirya usap na mga sakyanan yapon na niagi sa Yapon sa tuwang maong lugar sa may SRC area mga kaisunan. Dili sa may magkaroon na kanawag kita ang palagbangga dili sa may di Alcantara tungod din aning barangay sa Sambag 1 duha ka motorosiklo niya dali sa dayo nakalarmag Yapon ato mga traffic enforcer na nirisponde na yun panagbangga tali sa duha ka motorosiklo niya sa may di Alcantara sa atuwag doon niya itong barangay sa pag-uno mga kaigsunan. Sa magkaroon, atuwag dalan nila sa may Astros Menya, paingon na ito sa Mandawi City, budrit pagiha po ang dagat sa natin sa trapiko, budrit sa atuwag northbound o southbound ni ini. Atuwag sa MD Quinco, Gurordo, Los Menya Boulevard, Escario, pos dili sa may in Bacalto, sa atuwag Bulacau area, ang mga sakyan usap ngayon ikan din sa may Talisay City, Paso, Cebu City, northbound o southbound mga kaigsunan sa paininig mga orasa budrit pagyapon ang dagan sa natal sa trapiko. O sa pagkaroon na nagkarawal kitang mag-self-accident din sa may Asbisha Prias tungod gudyaning Juanito Tower usa ka motorsiklo gyapon. So dali sa gyapon nakaresponde ang ato ang traffic enforcer na nag-duty dihang dapita. So dali sa gyapon na ito atong ato din tawagan na ato ang disaster ka para magdahan silang ambulan regarding aning self-accident direct by Archbishop Prias Juanito Tower mga kaigsuna. So ato ang dili sa may Talamban area ato ang mga sakyanan usap nagingkan sa downtown area paingon nga ito sa Talamban area ining mga orasa mudrit pa gihapon ang dagan sa natad sa trapiko. Ingon man diri sa tuwang eskurto na sa mga sakyanan usab gikan sa Mandawi City paingon diri sa tuwang Banilag area mudrit pa gihapon ang dagan sa natad sa trapiko meaning mga oras. Sa mga karon mao pini itong little traffic update dinhi sa tuwang bilangan dakbayan siyudad sa Sugbo kini yung ubos ug alagad base control operator sa CCTO Richard Lopez. Mugalit kayo sa pag-ingon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapait na kiglimbatog dining lawod sa kalisdanan. Init o ulan, abog sa kapoy gagwantag gid namo ang tanan. Kay bugtong ragid namong tinguha kamo. Among malagaran o mapay lamang ang dagan sa natad sa trapiko din hinihining atong pinalanggang dakbayan sa siyudad sa Sugbo. Kaya salamat o maayong buntag kanatong tanang Sugboano.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO Sir Richard Lopez. Samtang balitang lokal, mga ka-vibes, kapuyo gipatay, suspek wala magbasol. Dugang impormasyon sa maong balita, gikan sa ato ang CITO intern Lavinia Hika. Lavinia?
2: Balog na karon sa selda sa Toledo City Police Station ang 40 anyos nga si Cyril Cabaluna, human ni inigipatay ang iyang kapuyo nga si Anan Manyakap didto sa Sitio Dapdap, Barangay Dumlog, Toledo City ni adtong Sabado sa gabi. Sa pakighinabi sa media, hayag nga gibutyag sa suspect nga wala siya magbasol, ilabi na nga nahuman na ang tanan. Matod ni Cabaluna, nabuhat niya ang krimen tungod kay napuno na ugwa na kaagwanta sa bati nga istorya sa mga ginikanan sa biktima batok niya. Usa sa gikalagutan ug nakapainit sa ulo sa suspect mao ang pag-insister sa inahan sa biktima nga bulagan siya aron ipaminyo og foreigner ang kapuyo. Dungan sa pag-insulto kaniya sa iyang atubangan nga bati matod pa kini og naong. Tungod sa maong mga grabe nga hagit sa pamilya sa biktima, daling misantop sa iyang hunahuna ang pagpatay nga kasamtangan na karon giandaman og tukmang kaso sa mga otoridad. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Samtang usa ka lalaki gidakop human giingong nanigbas ug misulay pagpusil sa silingan. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CITU Barili intern Chini Tilar. Chini?
3: Gidakop sa Cordoba Police ang usa ka lalaki humang giingong ni tigbas og misulay pagpusil sa iyang silingan sa Sitio Datag 1, Barangay Buagsong, Cordoba, Cebu kagahapong adlaw Hulyo 6. Sumala sa kapulisan, gitawagan sila sa inahan sa biktima aron mangayo og taban humang giingong gitigbas ang iyang anak gamit ang sundang. Giingon usab nga mikuha pa og .45 kalibre nga pistola ang suspect og misulay pagpusil sa biktima apan wala mulihok ang armas. Sa pag-abot sa mga pulis, ilang nakit-an ang biktima nga adunay samad sa likod ug ilang suspect, nadakpan dayon kini sa iyang balay diin na-recover ang sundang ug usa ka .45 kalibre nga pistola nga adunay upat ka buhing bala ug napatuman nga walay lisensya sa pagbaton sa maong armas. Giandam na sa kapulisan ang kasong attempted murder o paglapas sa Republic Act 10591 batok sa suspect. Chini Tilar, CITU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa atong CITU Barili intern Chini Tilar. Samtang usa ka 36 anyos nga lalaki gipasakaan og kaso human gilabtan ang tindera sa Cebu City. Dugang nga balita gikan sa tong CITU Barili intern LD on Tagsip. And
4: giatok ba ang karon sa kasong act of lasciviousness o direct assault ang usa ka 36 anyos nga lalaki humang giingong nang hikap og sampot sa usa ka 26 anyos nga tendera sa mangga sa Sitio Mansinitas, Barangay Sambagdo, Cebu City, alas 10:56 sa buntag. Base sa investigasyon, samtang nagbaligya ang biktima og mangga, kalit galang giduulan ang suspetsado og gihikap ang iyang sampot sa wala niya tuguti. Tungod niini, misinggit ang biktima og nang ayo dayon og tabang sa mga tawo sa maong lugar. Dihang miresponde ang mga miyembro sa Barangay Public Safety Officer kung BPSO, ilang naabtan ang suspitsado o gisulayan kinigdakop. Apan misukol kini, hinungdan nga napugos ang mga responder sa pagpugong kaniya hanto na dakpan pinaagi sa citizen's arrest. Human sa pagdakop, gipahibalo sa mga otoridad as ang suspitsado sa iyang mga katungod o sa kasong iyang giatubang. Sa pagkakaron, gitanggong siya sa Biliana Police Station samtang gihulat ang formal nga pagsangat sa kaso sa City Prosecutor Office. LDN Stagsip, CITU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, gikan sa tong CITU Barili intern, LDN Stagsip. Samtang sa laing bahin sa ito ang mga balita, mga ka-vice, basura namo, kaugmaon nato, gilusad sa Cebu City Government sa Talamban Elementary School. Dugang impormasyon sa maong balita, gikan sa itong CTU Barili intern, Joanne Michelle Bilyeta. Joanne?
5: Naglungsad ang Cebu City Government ubos sa pagpangulo ni Mayor Nestor Archival ug Konsehal Alvin Archela sa programang Basura Namo Kaugmaon Nato sa Talamban Elementary School kagahapong adlawa. Tumong sa programa ang pagdasig sa mga tinunan nga panalipdan ug isegregate ang ilang mga basura pinaagi sa pagsulod niini sa mga plastic nga butilya imbis nga ilabay dayon. Paliton sa lokal nga kagamhanan ang matag kilo sa nakolektang basura sa kantidad nga 50 sentimos ug ang halin igahin sa Humrom PTA aron magamit sa ilang mga proyekto. Kabahin kini sa paningkamo sa syudad aron maminusan ang basura nga madala sa landfill. Sumala ni Mayor Nestor Archival dako nga mahimong kaayuhan kung ipatuman kini sa tanang tunghaan sa Sugbo. Sa unang adlaw sa programa, nakatigom ang Talamban Elementary School og 63.3 ka kilo nga dili malata og 101.4 ka kilo nga malata nga basura gikan sa kapin 300 ka grade 4, grade 5 o grade 6 ka mga tinunan. Joanne Michelle Bilyeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern, Joanne Michelle Bilyeta. Samtang, Governor Pamela Baricuatro nag-apod-apod og 3 milyones pesos nga pinansyal nga tabang ngadto sa 22 ka mga barangay sa Sugbo. Dugang nga impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern, Jailene Libradilla. Jailene?
6: Gihatag mismo ni Gobernador Pamela Baricuatro ang pinansyal nga tabang ngadto sa 22 ka barangay sa lain-laing disyerto sa Sugbo diin nag-apod-apod siya og 28 ka cheque nga nagkantidad gikan sa 50,000 pesos hangto 250,000 pesos. Ang maong ayuda gamiton sa pagpatuman sa mga proyekto og programa sa matag barangay. Usa sa mga nakadawat mao ang barangay Sanlangan sa lungsod sa Badyan nga nakadawat og 250,000 pesos, sumala ni Barangay Captain Marivec Villanueva ang 200,000 pesos gahin alang sa paglambo sa ilang water supply system pinaagi sa pagbutang og submersible water pump aron mas mulig-on ang agas sa tubig. Paingon sa Kabukiran, ang nahabiling 50,000 pesos gamiton alang sa mga kalihukan socio-cultural sa barangay. Dugang pa ni Villanueva, ang among pundo matabang usab sa pag-ilis sa ilang daan nga tangke sa tubig aron mas masaligan ang serbisyo sa tubig ngadto sa layo nga lugar. Lakip ang usa ka eskwelahan ug mga panimalay sa Kabukiran. Ang pinansyal nga tabang gikan sa opisina sa gobernador gipanghatag ngadto sa upat ka barangay sa 3rd district, usa ka barangay sa 4th district, usa sa 5th district ug 16 ka barangay sa 7th district sa Sugbo. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern, Jailene Libradilla. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nagunang balita karong buntaga at ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Esguera, ingon man sa itong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7.32 na sa buntag.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
1: Sayo na ta vibes.
0: DJ drop the beat.
1: Party na ta vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat-sat sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
0: This is the newest.
3: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag.